nga tong sum chen de zhe bei jie bo qi ba na ga jin de sim ji gui la ga ge zhi qi ge su ge zhu ne yang dong yi si ge si zhu tang dang ang zu ta ga zhe me xin zhi yu ji nga ba mi si zang ma ne yang ji xi tu di xi jia zhong su wei ge bo qi ji rang jia no bu gu du gu zhong di pa la xie ruo na ge si zhu